0: 皆さんこんにちは。7月16日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 相槌が気になったんだね。
0: まっちゃんこが新ギョンスイゲデンゴブな。先生は用件があるときには、はい、まあ、電話をしますか、それともメールとかをしますか。
1: そうですね、まあ、なんか情報として残しておいた方がいいっていう場合ですとか、はい、なんか内容がすごい複雑な時にはまあメールで書くと思うんですけれども、はい、そうじゃないとやっぱ電話の方が楽ですよね。
0: 予定を変更したりするときは、あ、すいません、何月何日の予定こうですけど、どうですか、とかですね。
1: そうですね、
0: うん、最近ですね、先生、電話恐怖症という、
1: はい、
0: 電話恐怖症、チョナコンポッチュというのもありますよね。特に、まあ、若い子たち。
1: そうですね、新入社員の方とかっていう。
0: そう、はい、電話のベルが鳴る。そのね、ベルの音を聞いただけでし、もう同期、ドキドキドキドキして、まあ、パニックになってしまうっていう話も聞いたことあるんですけど、자、이렇게요즘、이전화에대한공포감같은것도느끼는사람도있고하는데뿐만아니라이전화응대전화를어떻게받느냐하는것도굉장히어려운것같습니다。今日はですね、ということで、電話におけるその対応とか、相づち、まっちゃんごちれんぼも、そういった話をしてみたいと思います。오늘의진검다리입니다。
1: 先方。
0: 先方하면상대편。もう특히거래처등을얘기를많이하고요。
1: うなずく。
0: うなずく、머리를끄덕이다、수긍하다。
1: 相づちを打つ。
0: 相づちを打つ하면、まっちゃんごを치다란뜻입니다。
1: リカバリー。
0: リカバリー하면은회복、복구、수습이란뜻인데요。상대의얼굴이보이지않는전화응대는사회초년생에게는유독긴장되는일일텐데요。전화통화중맞장구때문에애를먹고있는다케시타린에게과연쇼타는어떤조언을해주었을까요。今日の会話よく聞いてください。
2: 高橋さん、電話の相づちってどうしてます？
3: 電話？特に意識したことないけど、どうして？
2: 先輩

0: 挨拶をする。
1: 인사를뭐잘한다하면은
0: 挨拶ができる。ろくに挨拶もできない。ろくに挨拶もできない新人が入ってきたよ。
1: 제대로 인사도 하지 못하는 できない 신진가 入ってきたよ라고 하시면 되겠습니다.